Notizie marici, o fi genate pe dindurii, o nu sigură sara nu-și cuniți. Avim ragione si navi mă dur tășe fanez alte pregiudiții. Adolescente se levă în ogoră, si vă s-a namorână. Ia si dișană nu